Aberrampo ya mbele masaumena Bokotiru ya ni wakana tumne gudutar Bambe gudutur wa mehewe cholhande Wambugana sifu balimbat ban Ya rasu kota gacha buyo.